0: bună ceauta na 11 de unii spoiler.
1: Ce sunt Edinaise? Vreme za sladolet.
2: Žena majka kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.